traja, pusti naj traja, traja naj traja, pusti naj traja, kako je lepo. Naj traja, pusti naj traja, traja.